da sam bio, ja bi tebe žedan bio. Čitav život da se vrati na dno čaše,

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,